Kelly Brooks Dunn over to George Jones or Johnny Paycheck. He dares to wait on King Along Came Jones. Så kommer Lala Hansen og synger Anna og May. Og det er som en den svenske udgave af Me and Bobby McGee.

Is It Love Like Before fik vi her med Jan Kaiser og Annie Schilder. Så skal vi have et nummer med The Kelly Family, og det vi skal høre, det er An Angel.

Det var Helmut Lotti og Marin Hero. Sådan tror jeg, det var. Så skal vi have The Bellamy Brothers med Sugar Daddy.

Så skal vi have et nummer med Birthe Kjær oppe i skyerne, og Cliff Richard og Steve Wonder, She's So Beautiful.

0: Radio Nibeliden på 101,7 MHz.
1: Så er turen kommet til Anne-Lena Sand Samuelsen med Klovn og Duran Duran, All She Wants Is.

Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio

Ja, det var Rasmus Seebach med Søndag, og de sang Sprikker, og så The Victim med Cornflower Blue. Vi skal høre i Henning Vad, Når facaden bliver lagt, og Nancy Sue, Every Country Dance.

Det var så Åke Lindholm med I'll Return og Åge Buster, der sang dagen derpå. Og så skal vi høre brevet i reolen, og det er med H.C. Eichner og Tom Håkans, Håkans, ja, I Will Stay.

så er det Anders Frandsen, vi skal have med When the Ice Breaks. When the Ice Breaks. Og Anders Frandsen var jeg ham fra Melodi Grand Prix med en lille melodi eller sådan noget. Og if I held you in my arms, det er blandede bolsjer, du lytter til på Midtfjord Radio.

og det var det hollandske bidrag her til Børnemelodi Grand Prix i 2004, og der skal vi lige have nogle flere bolcher fra. Men nu er det Kim Larsen og Sommer. Og det er et bolcher her på Midtfjord Radio.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.